0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

život tražio za sebe malo skrovište. Ženu koja zna da preko hljeba pogače,

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Poslovne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek

0: lepše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
0: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Baki, D.O.O.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066-125-715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
5: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Fit IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Termodom. Da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

priča se. Da li ste znali da je potrebno 15.120 litara goriva da bi Jumbo Jet poleteo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
6: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: To je bila Taša Krunić, mali stranac na RSG-u za prijatno prepodne. Vanja i Nevena ovde i ovog vikenda, tu smo sve do pet.
1: Šaljemo, dobar dan.
0: Što se tiče vremena, već sada je jako toplo, prema posljednjim merenjima 23 u našem gradu. Samo ja nemam sad ispred sebe prognozu šta kažu za... Beše današnji dan dokoliko mi idemo.
1: Ja mislim da je danas maksimalna dnevna najavljena do 27, ako se ne varam.
0: Evo mi je i prognoza, jeste. Danas do 27 nema za sada novog izveštaja, prema trenutnom sutra nema padavine, ide se do 28, pa od ponedeljka padavine. Bitno je da ih sutra nema.
1: Da.
0: Sutra od 12, znači za nešto više od 24 sata, dešava se super stvar u našem gradu, a to je Garden Fest. Na prostoru oko jezera Bubanj u organizaciji humanitarnog udruženja Srce Kragujevca. Tokom festivala posetioca očekuje 15 različitih zona. Uz akciju dobrovoljnog davanja krvi prikupljaće se donacije za kupovinu autobusa, koji će imati mobilni centar za transfuziju.
1: Fantastična humanitarna stvar, tako da sutra će i vreme ići na ruku i pravi je trenutak i prilika da posetite i učestvujete u ovako bitnoj manifestaciji, a ima svega, vrlo je šarenoliko.
0: Da, posetioci očekuje čak 15 različitih festivalskih zona, to su Mindstage, Dancefloor, Beerfest, DJ Boot Info, Sport, Bazar, Beauty, Urban, Bina Plus, Drugarstva, Festival roditeljstva, Dečije igre, Davanje krvi. Na glavnoj bini od 15 časova biće održan koncert sećanja na Olivera Dragojevića, a potom će nastupiti Beats Tribe, Bojana Vunturiševi i Zoster. Organizatori humanitarno udruženje Srce Kragujevca najavljuju da će festival trajati do 22 časa. Juče sam baš rekao da će naša koleginica Isidora biti tu, da će crtati po licu, pa ćemo doći i Nevena i ja malo da ju smetamo, tako da eto, ekipa RSG-a će biti tu. Ko želi da nas upozna, naravno, dobrodošao je. Družimo se danas do pet, kao što rekao, Hushit do hita, Dino Merlin nam je sledeći na playlisti, puštamo upravo stvar Kremen, nakon njega se sluša Jelena Rozga, tu je Sini, Dali i Jayla Ramović. Uživaj.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 je trenutno u Kragujevcu, danas ide do 27, sutra do 28 stepeni, nema padavina, bit će promenljivo oblačno, danas ceo dan pretežno sunčano, podne 1 minut, vesti. Odbornici Skupštine grada Kragujevca usvojili su odluku kojom će grad prvi put subvencionisati kupovinu udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Garden Fest biće održan sutra na prostoru oko jezera Bubanja uz akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prikupljaće se donacije za kupovinu autobusa koji će biti mobilni centar za transfuziju. Predstava Briši od svoje žene biće odigrana večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog na dominantan način odbranili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu serije play-offa Superlige završili sa perfektnih 3-0 protiv Novog Beograda. Novi Sad vikend druženja donosi hit do hita, donosi i priču.
3: Samim tim, pošto je vikend, nekako možemo da pričamo o proslavama.
2: Možemo.
3: Proslave rezervisane za vikend. Sećaš se onih davnih proslava rođendana kada su se slavili uz sendviče i žuticani sok?
2: Da.
3: Mnogo toga se promenilo.
2: Previše se stvari promenilo.
3: A tek prvi rođendan.
2: E, za prvi me baš zanima šta se sve promenilo s obzirom da je danas igraonica, ja mislim, broj 1 mesto za proslavu.
3: Od igraonice preko velikih restorana.
2: Ozbiljno, imamo i to.
3: Naravno.
2: Pričamo o tome u toku ovog 12. sata 30. majskog dana, sada Tropico i Libero.

0: nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osud ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: To je bila Anđelina i njena nova stvar, malo je na RSG-u u 23 minuta do 1. Evo nas da malo pričamo o rođendanima.
1: Rođendani. Pa jeste stres, to si dobro rekao. Pogotovo organizacija prvog rođendana. Organizacija prvog rođendana postala toliko kompleksna, toliko otežana i podrazumeva pre svega mnogo troškova. Sada postavilo se jedno bitno pitanje, da li se te proslave prvog rođendana prave samo zbog poklona ili se prave zbog uspomena? Jedan deo građana, kad sam radila istraživanje, kaže prvi rođendan se organizuje samo da bi se novac vratio u džep roditeljima, to jeste da bi zaradili.
0: A čemu?
1: Pa,
0: čekaj, da zarade, da budu u plusu.
1: Pa da.
0: Aha.
1: Da, pozoveš mnogo gostiju. Jer generalno moraš da pozoveš mnogo, jer ukoliko se ljudi vode tom logikom, ako pozovem ovog, moram i ovoga, gde je ovaj, tu je i onaj. Pa onda, kad se tu zbroji rodbina, dalja bliža, kolege, prijatelji, kumovi, svi, bude mnogo gostiju. I onda to bude vrlo brojno stanje i što se poklona tiče. Ali sama logistika oko cele organizacije, koja podrazumeva i maskotu i tortu na 2-3 sprata i zakazivanje sale, pa gde je pogađanje muzike, sve to mnogo košta. Sama torta
0: puno košta.
1: Pa sama torta je od 3 do 30.000. U zavisnosti od toga koliko želiš da bude komplikovana. Znači, samo torta. Gde je restoran? Gde je plaćanje po mestu?
0: Da,
1: maskota
0: da.
1: Od 50 do 150 evra.
0: Samo me zanima koliko košta Spider-Man kog su mamike delile po TikToku kao lude.
1: Dopada mi se taj Spider-Man.
0: I ti si ga videla. Ali žene su, ja ne znam, uopšte ne znam koji je grad u pitanju, mislim da je Beograd, ne znam. Ali su žene poludele za Spider-Manom.
1: Ja sam. To je taj jedan isti univerzalni Spider-Man.
0: Dobro. Taj dečko, čovek, ja ne znam koji je uopšte... Mislim, meni je super što vi ludite za nekim koji je u kostimu i ne vidite šta je ispod toga.
1: Videla sam ja.
0: Mislim, osim što vidite te dobre obline. Okej. Okay. Poštujem, vidi se da trenira onako aktivno, samo se nadam da je neki mlađi lik u pitanju i živo me zanima kako izgleda kad skine masku, ali taj lik što bi mogao da zaradi, da mi se javi, imam neke super ideje za njega, on nije ni svastan
1: tok. Držim se za srce dok pričamo o Spider-Manu ovom.
0: Dobro,
1: razumeju
0: da.
1: Sve dame o čemu
0: da, jer ja mislim da nema mamike koja nije videla Spider-Mana. Neke su čak pisale, mislim mlađe koje nemaju decu, da li mogu da ga unajmim za svoj 30. rođendan.
1: Ja
0: tako
1: si
0: nešto.
1: Isto pitala.
0: Aj, ti si bila u komentarima, dobro.
1: Želim, to je sve što želim za rođendan. Tako da ukoliko sada slušaju moji prijatelji kada me pitaju šta želim za rođendan, samo to
0: želim. Samo želi Spider-Mana, dobro.
1: Tako da, da. Vrlo kompleksno i vrlo pre svega skupo pravljenje dečijeg rođendana. Imala sam u komentarima i ljude koji su rekli, ali deca se ničega ni ne sećaju, šta zna dete od jedne
0: što
1: godine
0: je
1: za toliku proslavu. I onda je to i drugo pitanje, da li se ta proslava pravi uopšte zbog deteta ili se pravi zbog roditelja. Mislim, ja sam za prvi rođendan imala neku crveno-belu haljinu pre XY godina.
0: Ja nemam ni slike sa prvog rođendana.
1: Ja imam, imam fotografije, imala sam onu tortu, ne znam da li znaš, ona lutka kada se pobode, aha, pa okolo ima šlag kao haljinu.
0: Aha, aha.
1: Da, to je u to vreme da, bio neki prestiž.
0: Da.
1: Mnogo dobro.
0: Ja nemam fotografije, puko film i ništa od tih fotografija. E,
1: ja,
0: to
1: ima,
0: je...
1: Ima.

0: Da i to u mene sve je posvećeno meni i ceo ovaj život samo ja u centru pažnje.
1: E, ali to mi je super stvar, mislim, mi danas to nekada rade, kao snimaju kamere, ali nisu to bile profesionalne kamere, nego da, moja majka snima. Pa onda snimi sve ono što kao ne treba da se snimi, nije to sad filtrirano pa imamo kao kulturan video snimak. Ne, nego to se snima sve, od ne znam tamo pozadinske svađe komšija.
0: Da,
1: do
0: da.
1: Svega. I onda je to prelepa uspomena kad pustiš posle toliko godina da vidiš i da čuješ šta se sve tu dešava. Ja na jednom video snimku gde tražim pažnju da svi gledaju u mene, a ja da recitujem.
0: Sa jednom godinom da recituješ?
1: Ne, to je kad sam imala malo više.
0: Dobro je.
1: Nisam bila dobro napredna je. Toliko sa jednom godinom.
0: Dobro je, ja reku preko puta mene Stevie iz ovog Family Guy-a.
1: Ne. Nemoj da preteruješ.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 3

0: 389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja, magnetna rezonanca.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Termodom, da mi budeš lepa.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se dete rađa sa jezičnim kržicama po čitavim ustima? One nestaju i zadržavaju se samo na jeziku. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Jeni i Martini, čuli u 13.01.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
0: 25 trenutno, imamo novi izveštaj RHMZ koji je promenio vreme za sutra, nažalost, a to je da je moguća kiša. Temperatura do 28.
3: To je baš promenjeno, mislim, za sve naredne
0: za sve, da.
3: Dane.
0: Za sve naredne dane, narednih 5 dana, kao moramo da nosimo kišobran svaki dan sa nama, jer je svakog dana moguća kiša, samo u ponedeljak se tu pridružuje još i grmljavina.
3: Ovo su lomovi.
0: 28 sutra i u ponedeljak, 25 u utorak, 28 u sredu, 25 u četvrtak. Danas je neko bio ozbiljno šizofren dok je pisao ovu vremensku prognozu.
3: Definitivno.
0: I nije mu dan. Ja ću se praviti da ovo ništa nije tačno. Nadamo se da ćemo izbeći kišu narednih 5 dana. Vreme za vesti. Humanitarni Garden Fest biće održan sutra od 12 časova na jezeru Bubanju za akciju davanja krvi i prikupljanje donacija za mobilni transfuzioni centar. Grad Kragujevac izdvojio je 2 miliona dinara za realizaciju 16 omladinskih projekata. Prosečna martovska neto zarada u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara. Predstava Briši od svoje žene na repertoaru je Knjaževsko-srpskog teatra večeras od 20 časova. Odbojkaški klub Radnički produžuje saradnju za narednu sezonu sa srednjim blokerom Dušanom Loparom. Evo nas u novom satu ovog 30. majskog dana. Pričat ćemo o tišini, Nevena zato ćuti, ne oglašava se.
3: Ali malo umem ja da iznenadim to
0: da.
3: Nekad.
0: Da,
3: mislim, kad kaže se Nevena ćuti, to je baš i za mene šokantno.
0: Da, mislim da je ljudima sad bilo kao hoće ova da progovori, pošto obično progovori. Ne, neće, bojkotuje jer pričamo o tišini, kada je tišina dobra. Tomu u nastavku slušamo za tebe.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
4: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: E da, tu smo, nastavljamo ovo vikend druženje koje traje sve do pet. Rekoh na početku sata da ćemo malo da pričamo o tišini. U glavi mi je konstantno Džajan Lončarević i tišina.
1: Da, i meni. E, naučenici tvrde da samo 2 sata tišine dnevno mogu da podstaknu rast novih moždanih ćelija, ali sviđa mi se ovo kako su rekli samo 2 sata
0: samo
1: tišine.
0: Odakle mi 2 sata
1: tišine? I nije što odakle meni? Nije problem meni da se ja ućutim, ali mi je problem da se ućutim 2 sata. A i problem je što niko neće da te pusti da ćutiš. Mislim, kako bih ja tebe pustila da ti ćutiš? Ne, to ne znam.
0: Ti treba da... ti treba onda da vidiš sredom kako funkcionišemo kolega Bane i ja ovde od 1 do 3, pa posle ja solo do 4.
1: Što je vam mnogo lepo?
0: Ma muva se ne čuje.
1: A je vam lepo? Samo želim da čujem da li vam je lepo.
0: Ne znam, pitaj njega u ponedeljak kad ga vidiš.
1: Kad ja nisam tu. Ne sviđa mi zato što se čuje.
0: Dakle, nije problem što se ćuti, problem je što niko ne pušta druge ljude da ćute. Tako da, iskreno, ja bih vrlo rado probao taj eksperiment, da ne kažem, isprobavamo kolega Bane i ja to sredom kada je posao u pitanju.
1: A vidim ja nešto sredom produktivnije, znači možda da ćelije sredom rastu li rastu.
0: Zato smo mi četvrtkom totalno produktivni, oni ja četvrtkom pucamo od ideja, zato što ćutimo. Pogledamo se i razumemo.
1: Ja volim da pitam. Ja čim zaćutim? 5 minuta. Znači, meni je to dosta da se ja posvađam sama sa sobom i da krenem da se preispitujem. Sve moguće. Šta sam ono već uradila pogrešno 2017. Da li je ovo ispravno? Da li sam izabrala ispravni put u životu? Da li sam ja dobra osoba?
0: Šta ako sutra počne da pada kiša uopšte, šta ću s ovim, šta ću s onim? Nemam te probleme, ja do duše vrtim neke glupe.
1: Ja znam koji je tvoj problem, da li sam isključio peglu, da li sam zaključio vrata.
0: Da, meni se to vrti. Vrata, pegla, to je jedino što mozak vrti u krug i postavlja mi neka glupa pitanja. Ali ta glupa pitanja su tipa šta ako ove fotografije uopšte ne liče ni na šta, šta ako ovo ne valja, šta ako je 0 lajkova, šta tako dalje, i onda je uzmem i zaključam sve svoje profile i kao šta, da. Možda bi bolje bilo da obrišaš društvene mreže, da obrišem sebe gde god to može.
1: Nije baš ti lep na društvenim mrežama.
0: Jesam. Tako da ispada da bi ova 2 sata mogla da budu zdravije od mnogih stvari koje radimo tokom dana. Mada ako ćutim 2 sata, postoji velika šansa da ću za to vreme 10 puta se posveđati samo sa sobom. To je jedino što će mi se desiti.
1: Ali nauka kaže tišina hrani mozak. Zato ukoliko danas vidiš nekoga da će ti da seti, možda samo treba da ignorišeš ti njega i da on ignoriše ceo svet i možda samo pokušava da proizvede nove moždane ćelije pre sledećeg sastanka, računa za struju, porodične Viber grupe i svega ostalog. Samo ovo ja ne mogu da usvojim. Žao mi je, ali ne mogu.
0: Ako vidiš nekog danas da ćuti, ostavi ga da ćuti, možda njemu to odgovara.

0: samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: To je bila Mija, stvar koja se zove Obrazi na RSG-u, 10 je do 2.
1: Još danas nas očekuje dan bez kiše, visoke temperature. Kada su visoke temperature, svi gledamo malo da se raskomotimo, naročito ljudi koji nemaju klimu.
0: Da.
1: Uz ventilator nije dovoljno samo ventilator, nego je potrebno prosto da budemo komotni. I jedan od, da kažem, modnih trendova u Srbiji za muškarce jeste da hodaju bez majice. Sada neka tela volimo da vidimo, aha, neka ne.
0: E, a tokom letnjih meseci i ekstremnih vrućina u Kini, posebno stariji muškarci često podižu majice kako bi se rashladili dok borave na...
1: Da, oni naprave bukvalno crop top.
0: Da.
1: I to je prosto njihov neki način borbe protiv toplote, a na internetu je poznat kao
0: Being bikini.
1: Bikini, da.
0: Iako nije zvaničan običaj, već spontana reakcija na visoke temperature, pojava je godinama privlačila pažnju turista i postala viralan simbol svakodnevnog života u kineskim gradovima. Stvarno prezanimljivo, evo, gledam slike.
1: Ali sve ali smo ja radili prvi.
0: Da, da, sve smo radili prvi.
1: Kod nas
0: prvi.
1: Muškarci ne rade baš to, ali su skroz bez majice ili one plave tregerice. Ne znam, se sećaš onih
0: plavih
1: starih
0: tregerica.
1: Plavih
0: sećam
1: tregerica,
0: se. Da,
1: koju
0: da.
1: Uglavnom nosi stariji,
0: stariji muškarci.
1: Muškarci,
0: jeste. Ali njima su samo ono prirodno kratki, onako da,
1: da
0: malo pokriju pupak. Ispadne stomak. Tako da, pa možda su to videli prvi Kinezi ono kad su došli u Srbiju.
1: Sigurno,
0: pa preneli
1: pa
0: to tamo.
1: Sigurno, pa su preneli tamo, mm-hmm, i postali turisti. Turistička atrakcija, hajde, molim te.
0: Mi to ovde imamo, vidi, samo prošetaj tamo nekim naseljima malo van grada i to ti je to. Severina Otrove, u nastupku na 104.3 rsg.rs, Vanja i Nevena ti prave društvo ove subote do 5.

0: Neodoljivo. Aleksandra Radović zatvorila sat.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Dalje sunčano i toplo, 25 stepeni trenutna temperatura u našem gradu, ide se sutra do 28, ali je moguća kiša, dok u ponedeljak su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura ponovo do 28.
0: Tako je, kiša svih narednih dana do četvrtka, tako kaže prognoza. Nadamo se da je samo danas neko bio pomalo depresivan kada je meteorolog koji je radio prognozu. 14.01, vreme za vesti. Humanitarni Garden Fest biće održan sutra od 12 časova na jezeru Bubanju za akciju davanja krvi i prikupljanje donacija za mobilni transfuzioni centar. Grad Kragujevac je izdvojio 2 miliona dinara za realizaciju 16 omladinskih projekata. Prosečna martovska neto zarada u Kragujevcu je iznosila 114.460 dinara. Predstava Briši od svoje žene na repertoaru je večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Odbojkaški klub Radnički je produžio saradnju za narednu sezonu sa srednjim blokerom Dušanom Loparom.
3: Proverio sam dok se čitala vesti drugu prognozu da vidim da li je samo greška neka na RHMZ-u, ne nije.
0: Nije greška, ne, jesi siguran?
3: Pa ili su svi danas nešto depresivni i priželjkuju kišu,
0: pa ja
3: ali
0: nisam.
3: Ova druga prognoza kaže 40% padavina sutra, 85% u ponedeljak, 90% u utorak, 55% u sredu, 70% u četvrtak i 35% u sredu, pa onda tek od sledeće subote nema padavina.
0: Baš nisam zadovoljna od subote do subote. Eto, tako živim ja. Od vikenda do vikenda.
3: Od vikenda do vikenda.
0: Pa dobro, čekat ćemo onda sunce vikendom.
3: Da.
0: Slušamo u nastavku Nemir, Relju i Natašu Bekvalac, odmah posle toga i Sudar Svetova, Eminu i Nući. Jedan savršen muzički dijalog.
3: Apsolutno.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: To je bio Knez, stvar koja se zove Stranac, 14 je, evo, 25, Vanja i Nevena su ovde do 5.
1: Stalno pričamo o inovacijama u AI svetu, kažu sve poslove može da zameni AI, ali ne može zanat. Kad ono,
0: međutim, da vidiš kako može, samo je trebao onako malo da uključi mozak.
1: Da. AI, robotski frizeri počeli da šišaju.
0: Da
1: li znači, šiša samo tako u Kini, lepo.
0: Da li bi uopšte dozvolila robotu da ti si igra sa kosom? U stvari, što tebe pitam, ti si onako sama igrala sa sobstvenom kosom.
1: Jesam, ja prekjuče, toliko da šta fali. Ja to uvek pustim, koliko može da bude loše, mislim, uvek može. Ali gradovi u Kini su počeli da testiraju AI kioske za šišanje, potpuno menjaju ideju odlaska kod frizera i umjesto klasičnog salona i frizera ulaziš u pametni kiosk gde sistem radi pogotovo sve automatski.
0: Da, funkcioniše vrlo prosto, AI ti skenira glavu u 3D formatu, analizira oblik lica i kose. Izračuna uglove šišanja, robotske ruke šišaju sa preciznošću na nivou milimetra. I sve to oko 60 juana po šišanju, sad ne znam koliko je to u dinarima, ne volim kad mi ne napišu pored. Cijela stvar izgleda kao kombinacija automata, frizerskog salona i futurističke robotike.
1: To je bolja stvar zato što imaš bržu uslugu, nižu cenu, konzistentne rezultate, manje čekanja, manje ljudskih grešaka i zato što skenira u potpunosti lice pa može da ti stvarno napravi frizuru koja je idealna tvojim proporcijama, tvom obliku lica.
0: Joj, ali toga me je malo strah. Znam da postoji aplikacija Nikako da probam koja ti skeniraju lice i kao daju ti samo predlog kako bi mogao da se ošišaš, ali ovo tebe robot ne pita jel hoćeš neko te ošiša.
1: Da, i zamisli, on ti drži tu makaze blizu glave i to je nekako baš lično. Mislim, ne znam da li će da mu padne na pamet u sledećem trenutku da mi skrati trepavice jer misli da to tako treba. Kao,
0: da.
1: Stani.
0: Čekaj polako, ne znam, ja sam neko ko toliko voli robote, svu tu futuristiku i sve te stvari, ali nisam siguran uopšte koliko bih dozvolio da se robot igra sa mojim licem, likom, tako tim stvarima, jer otkud ja znam šta on vidi i zašto on misli da je to dobro, šta ako se meni to ne svidi?
1: Jeste, pa i mišljenja su podeljena, koliko vidim reakcije više negativnih, upravo zbog toga što si ispričao, prosto ulazi se u neke svakodnevne fizičke usluge i podrazumeva direktan kontakt sa ljudima, tako da dosta negativnih komentara i ljudi nisu baš toliko za to da imamo automatizovane usluge, one koje su direktno vezane za nas, mislim,
0: da.
1: To je nekako na nivou, nije isto, ali je slično da drži nešto oštro kao sada da uzme, onda te operiše.
0: Ali to već imaš, sad sam hteo da ti kažem. Mislim, već imaš omogućeno, mislim da smo Isidore i ja baš to pričali u srećnim vestima, da ne znam, neko zapušteno mesto, ono zabačeno na svetu, je sada dobilo upravo tu mogućnost da poznati hirurzi upravljaju robotom i operišu te do duša. Opet to radi čovek, ali mašina je ta koja
1: mašina
0: obavlja.
1: Mašina seče, to je činjenica.
0: Da,
1: ona
0: da.
1: Drži nešto oštro blizu ljudskog tela, čak u slučaju operacije u ljudskom telu.
0: Da.
1: Tako da, bolje ne. Mislim, meni se ruke tresu, drhtim pa uzmem, sečem šiške, kao nije dobro, ali
0: robot je svakako precizniji, bar mu se ne tresu ruke. Samo ako bi on dozvolio, znači da on meni skenira lice, da mi predstavi frizuru koju će napraviti i da mi da opciju da ili ne, da ja to izaberem, ili onda da mu ja ono stavim sledeću, kao neću tu, hoću ovu, pa da tako šaltam.
1: Da, ali možda on, na primjer, ne bi dozvolio okay. greške, kao na primjer kad neko poseče šiške više nego što treba, pa posle nije sreću.
0: Da, na primjer, ni to nije loše. Doris Dragović u nastupku.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca. United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
0: Colors of Coffee. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da su poslednje reči Oscara Wilda navodno bile ili se ovi tapeti na zidovima pomeraju ili ja odlazim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je to Nemanja Radošević, 9 minuta je do 3, slušaš Vikend na RSG-u, Vanja i Nevena su tu.
1: Malo pre smo započeli priču o AI tehnici, tehnologiji, robotima. E sada, bilo je svuda na svim mogućim platformama kako je testiranje robota prošlo, da li može da izdrži jednu smenu od 8 sati u fabrici. Mislili su da će se pokvariti, jer rekli su da postoji velika šansa da će nešto otkazati tokom testa, međutim dogodilo se nešto mnogo ozbiljnije, ništa se nije pokvarilo, sistem je nastavio da radi više od nedelju dana i završio je tek nakon 200 sati rada, iako su mislili da će se pokvariti pre kraja jedne smene od 8.
0: Svaka čast.
1: 249.560 sortiranih paketa, nula kvarova i potpuni autonomni rad bez daljinskog upravljanja. Da. Imalo ih je 5.
0: Da, imali su svoje imena. Bob, Frank, Gray, Rose i Jim. I rotirali su se na svakih nekoliko sati dok su im se baterije praznile. Sve pokreće model koji radi potpuno lokalno na robotima, bez teleoperacije, bez ljudi iza kulisa, bez daljinske kontrole. Svaki robot skenira bar kodove, analizira paket, postavlja ga na traku za oko 2,83 sekunde po predmetu. Najluđi deo u posebnom čovjek vs mašina izazovu od 10 sati, ljudski radnik po imenu AIM jedva je pobedio jednog robota. Čovjek spakovao 12.924 paketa, robot 12.730 dva paketa, razlika je bila minimalna. Mislim da su verovatno uzeli ono najboljeg mogućeg radnika da se takmiči sa robotom.
1: Jesu, ali on je završio smenu sa slomljenom podlakticom, a roboti su nastavili da rade i mislim, meni je mnogo drago što je on pobedio. Ja verujem da je on uložio sve, celokupni svoj napor ikada da pobedi robota.
0: Da pobedi robota.
1: Ali je, da, polomio je podlakticu, međutim, to je na neki način olakšica, jer ljudi u fabrikama stvarno mnogo rade za bilo kojim trakama pokretnim, to je vrlo naporan posao, vrlo teško, i stajanje i sve ostalo, međutim to jeste olakšica, ali sa druge strane posao i roboti koji zamenjuju ljude.
0: Upravo to. Opet ćemo se vratiti na onu moju priču koju sam ja rekao kada je sve počelo sa robotima. Mislim da treba nama da samo dozvole da kupimo robota.
1: Ako nam je potreba.
0: I mi ga šaljamo, nego ga mi šaljamo na posao, on zarađuje i donosi pare nama.
1: A to?
0: Da, mada mi onda neko, ne znam sa kim sam pričao o toj robotici, rekao zašto bi neko zaposlio tvog robota kad može da kupi svog. Ja sam rekao, pa to moraju da nam zakonom omoguće.
1: Eto vidiš, o tome nisam ni ja razmislila.
0: Ali neki zakon da tu nešto uradi, da mora da bude...
1: Da ga mi namontiramo.
0: Da.
1: Da bude ti 2.0.
0: E, tako je. Moško sam, kaže Sergej Ćatković.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tu smo, napolju i dalje vedro i toplo, 26 je temperatura u ovom trenutku, za danas imamo najavu 27, pa ćemo sutra do 28 uz moguće pljuskove, u ponedeljak su moguće pljuskovi sa grmljavinom, temperatura ide ponovo do 28, utorak je 25, takođe moguća kiša, ne moram to da pričam, narednih 5 dana je tako.
3: Kopirano za sve dalje.
2: Da, copy paste. 15.01, vreme za vesti. Humanitarni Garden Fest biće održan sutra od 12 časova na jezeru Bubanju za akciju davanja krvi i prikupljanje donacija za mobilni transfuzioni centar. Grad Kragujevac izdvojio je 2 miliona dinara za realizaciju 16 omladinskih projekata. Prosečna martovska neto zarada u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara. Predstava Briši od svoje žene na repertoaru je večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Odbojkaški klub Radnički produžio je saradnju za narednu sezonu sa srednjim blokerom Dušanom Loparom. I 15. sat pretposlednjeg majskog dana donosi hit do hita, donosi i priču.
3: Čisti kuvaj, da. Peri, briši, peglaj, jedna je majka.
2: To i... tako izgleda kada je vikend posebno, ja mislim svim ženama, ono, prenaporno, subota, nedelja, posebno ako rade od ponedeljka do petka.
3: Jeste, i posle kažu jedan posao od 8 sati. Kako jedan posao?
2: Ženin, u stvari, radni dan ne traje 8 sati sigurno, to je, pa minimum 12.
3: Minimum,
2: više od toga sigurno, ali kaže, minimum ako ide na posao od 8, evo 4, neka bude da po kući još nešto pospremi, skuva. U da. Kini, u Kini će to u buduće biti kompletno zanimanje.
3: Jeste, majka će biti zanimanje.
2: Apsolutno, pričamo o tome, sada Igor Simić, Dana Karić i Srđan.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: 1004, bile je to Jay Lam na RSG u 15.33. Ispravka malo sa početka sata, ja sam rekao da Kina planira majčinstvo da prizna kao zvanični posao, u stvari u pitanju Rusija.
1: Da, ja sam rekla Kina, zapravo je Rusija u pitanju.
0: Da, zapravo ruske vlasti navodno pripremaju zakon kojim bi majčinstvo moglo da bude priznato kao radna aktivnost uz staž, finansijske beneficije i podršku države. Plan uključuje mesečne naknade za studentkinje koje postanu majke, proširenje porodiljskog odsustva i dodatne olakšice za porodice sa više dece. Dok jedni ovaj potez vide kao veliku podršku ženama i porodicama, drugi upozoravaju da bi mogao povećati društveni pritisak na žene da ranije postanu majke.
1: Pa svakako taj društveni pritisak postoji nekako, pogotovo među starijim generacijama. Kao...
0: Da.
1: Gde, čim si pri kraju 20-ih, ono rane 30-te i kasne 20-te, kao to se podrazumeva, kao kaćeš.
0: Svi čakaju, da.
1: Da, tako da društveni pritisak mislim da svakako postoji van beneficija i mislim da beneficija zaista treba da postoje. Upravo zbog onog malo pre što smo pričali, previše vremena je potrebno da bi se organizovao život jedne majke, supruge i žene koja još ima uz to standardan posao 9 do 5 ili ne. Da. Od 8 sati u kojoj god smeni da je to. Pogotovo još ako te smene se menjaju, pa je druga smena, treća smena, ili ukoliko još radi 6 dana, gde je tu održavanje domaćinstva, čišćenje, kuvanje, peglanje, pranje, učenje sa decom, domaći zadaci, vođenje u vrtić, vođenje na sportske aktivnosti, tako da da.
0: Slažem se apsolutno. Ako ovaj zakon bude usvojen, Rusija bi mogla postati prva država koja majčinstvo zvanično tretira kao posao. Zbog svega navedenog, ja to u potpunosti podržavam.
1: Da,
0: slažem
1: i prelepo bi bilo da to usvoje mnoge zemlje.
0: Da, kao što se slažem i sa onim što ja mislim u Americi, određene žene jednostavno svojim muževima traže da im plaćaju. Jel nećeš da učestvaš u kućnim poslovima, ok, radim ja, ali ti plaćaš.
1: Plati, pa se kladi.
0: Pa se kladi. To će preski, slušamo Limenku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Trojički sabor i ove godine u Velikim Pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim Pčelicama.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Mlad.
1: Preslat kamna, tako mlada. To je ono što se čulo u 7 minuta do 16. sata. Kina je zabranila prikazivanje bogatstva online. Kažu hiljade računa obrisano na društvenim mrežama, profila. Influenceri sa 100 miliona pratioca nestali preko noći. Vlada prepisala pravila internet.
0: Jeste, jer je Kina zabranila prikazivanje bogatstva i ta pravila zapravo su pokrenuta zbog nacionalne kampanje protiv pokazivanja bogatstva na društvenim mrežama. Blogeri koji su pokazivali luksuzne automobile, dizajnerske brendove ili raskošne životne stilove počeli su da nestaju s platformi i vlada je to nazvala pretnjom društvenoj harmoniji i nacionalnim vrednostima.
1: Da, bukvalno nisu bila zaštićena ni neka najveća imena. Kina je dokazala nešto što se većini vlada boji, vlada boji da testira. Doseg platforme ne znači ništa kada država kontroliše infrastrukturu.
0: Jeste, i sav sadržaj koji promoviše taj luksuz, obožavanje novca ili svaki višak im je sada zabranjen. I svi oni koji su izgradili karijere na, ne znam, skupim automobilima, slikanjima, odpakiranjima skupih automobila, penthouse, imali su dve opcije. Ili da nestanu, ili da se prilagode društvenim vrednostima
1: da,
0: i normama.
1: Da. Novi trend je sadržaj običnog života, odnosno kuvanje od kuće, poljoprivreda, skromni stanovi. Sve to ono o čemu smo mi skoro pričali kada smo kod nas spomenuli influencerku koja se bavi
0: agroekonomijom. Jeste. Prelepo mi je ovo, iskreno, zato što se stvarno na ovaj način promovišu prave vrednosti, a sa druge strane one vrednosti koje su dostupne najvećem sloju ljudi. Jer to je ono što i kod nas kao najveći sloj ljudi, najveći broj ljudi živi nekim normalnim, jednostavnim životom.
1: Da.
0: A ovamo kao ovaj sadržaj koji se plasira za društvene mreže, to je samo selektovan sadržaj, kao nećeš da plasiraš kako si danas bio kod lekara, ali plasirat ćeš nešto lepo, ne znam.
1: Naravno.
0: Šta god, da si kupio novu neku skupu torbu i dobar outfit, nećeš da se slikaš kakav si pošao da basiš đubre.
1: Ali hoćeš kada se full spremiš za grad večeras.
0: Na primer. Tako da to mi je odlična stvar što su to uveli i zabranili, zato što sa druge strane neki ljudi koji nemaju sebi mogućnosti da obezbede ovako skupe stvari, skup život, luksuzan, u njima se javljaju frustracije. Gde sam u životu promašio, šta sam pogrešio, zašto neko živi ovako, zašto ja ne mogu, ako on može da se snima i slika i ima ovakve stvari, ide na ovakve putovanja, zašto ja moram da radim od 9 do 5 i da preživljavam?
1: Da, da. Meni se isto tako sviđa ovo pravilo, ali dobro, oni generalno nekako žive drugačije. Od kako je TikTok postao popularan svuda u svetu, oni imaju sad neku svoju drugu platformu i oni su sa TikToka masovno sklonili, jer kao okupirali ste nam TikTok i to ste nam uništili.
0: Sve ste nam uništili,
1: ali sve sreće, oni toliko brzo se razvijaju, pa su oni čas posle napravili sebi nove platforme. Bila je ona druga kada su u Americi zabranili TikTok, pa su otkrili onu drugu društvenu mrežu, koja je baš onako kombinacija Instagrama, Pinteresta, TikToka. Nekako ima svega. I to mi je sve bilo jako cool. I eto, sada su doneli i taj zakon, znači moraš da prikazuješ što više realnih stvari. To mi je sve onako baš super. Baš mi to pije vatu.
0: A reci mi, interesuje me po tvom ličnom, da li si neko ko voli da deli sadržaj svog privatnog života na društvenim mrežama?
1: Pa znaš me, tako da je odgovor ne. Ja sam neko ko je potpuno zaključan, privatan, ako je moguće bez ikakvih fotografija. Tu nekada se desi neki story, ali mahom ja i to sve uklonim.
0: Da, isto.
1: Isti slučaj, takvi smo mi, onako, kako se to kaže, zaključano popodne.
0: Da.
1: Dino Merlin u nastavku.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje je toplo i sunčano u našem gradu, prema poslednjim merenjima temperatura, evo 27, jel to beše maksimum
3: jeste,
2: za danas?
3: Jeste.
2: Tu smo znači na 100%. Od sutra narednih 5 dana nosimo kišobran sa sobom, jer je svaki dan kiša moguća. Što se temperature tiče, 28 sutra i preko sutra, 25 utorak, 28 u sredu, 25 u četvrtak, 16.01 vesti. Humanitarni Garden Fest biće održan sutra od 12 časova na jezeru Bubanju za akciju davanja krvi i prikupljanje donacija za mobilni transfuzioni centar. Grad Kragujevac izdvojio je 2 miliona dinara za realizaciju 16 omladinskih projekata. Prosečna martovska neto zarada u Kragujevcu iznosila je 114.460 dinara. Predstava Briši od svoje žene na repertoaru je večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Odbojkaški klub Radnički produžuje saradnju za narednu sezonu i sa srednjim blokerom Vladimirom Gajom. Poslednji sat našeg današnjeg druženja prati naravno hit do hita, pratit će i neka priča malo o ljubavi, nismo dugo.
3: Nismo dugo, treba da se priča o ljubavi i danas da pričamo o onim momcima koji su sramežljivi i koji nisu imali nikad devojku. Imam jedno fantastično istraživanje upravo za iste.
2: Jedva čekam da čujem, ali mali spoiler, mislim da na kraju završe sa devojkom koja je raketa. Evo nam je Anđelina u nastavku.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-5433-992. Nameštaj Stamenković.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
9: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: moja omiljena na našoj playlisti Polje ruža, čuo se Jakov Jozinović za Prijatno popodne, 16.24.
1: Naišli smo na zanimljivu tvrdnju koja je mnogima vratila nadu u život. Mnogima će i vratiti, tako kad budu čuli. Muškarci koji nisu imali mnogo devojaka češće na kraju završe sa veoma lepom ženom.
0: Da.
1: E sada, zamisli samo tolike reakcije muškaraca, sada odmah usprave leđa i kao, nisam bio neiskusan, nego ja sam se dugoročno investirao.
0: Aha.
1: To je to. Svaki neuspešan onda izlazak, prilazak može da dobije sasvim novo značenje. Ne, nije te ostavila, nije bilo neuspešno, ti si samo u pripremnoj fazi za dobitnu kombinaciju za veliko finale.
0: Tačno.
1: Živo samo nije baš matematička formula, jer ne postoji aplikacija koja broji bivše veze i na kraju izbaci nagradu kao, evo tebi nagrada, niko te nije hteo.
0: Ja došla po moju nagradicu.
1: Kao program lojalnosti. Niko te nije hteo, a sada izvoli tvoju nagradu, jer te niko nikada u životu nije hteo. Tebi sada pripada najbolja žena ikada.
0: Da.
1: Izvoli.
0: Izvoli,
1: samo za
0: sve
1: tebe.
0: Tvoje. Uživ.
1: Ali opet zvuči kao jedna od najoptimističnijih statistika ikada. Jedni skupljaju iskustvo, drugi izgleda skupljaju bonuse upravo za završnicu.
0: Tako da, ako veruješ ovoj teoriji, samo polako, možda tvoja ljubavna biografija trenutno izgleda prazno, ali po ovoj logici ne kasniš, navodno čuvaš mesto za finale.
1: Drži se, veruj u sebe, veruj u pravdu, veruj u da lepa žena stiže samo za tebe posle brojnih neuspeha.
0: Tako je, čekate za kraj nešto
1: ti
0: lepo, kažu
1: taj
0: naučnici. Kazatke poklopljene, baki misli na tebe.
2: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je potrebno 15.120 litara goriva da bi Jumbo Jet poleteo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Hurricane, stvari iz 2020. čuli folirao, 10 je do 5, polako stigli do kraja ovog popodneva.
1: I ovog vikenda.
0: Ovog vikenda, da. Da. Garden Fest sutra će biti održano 12 časova na prostoru oko jezera Bubanj, tako da hajde da te odmah pozovemo još jednom da prisustvuješ toj manifestaciji, s obzirom da je u pitanju humanitaran karakter. Tokom festivala se očekuje 15 različitih zona uz akciju dobrovoljnog davanja krvi, prikupljaće se i donacija za kupovinu autobusa koji će biti mobilni centar za transfuziju. Humanitarno udruženje Srce Kragujevca odlučilo je da prostor oko jezera Bubanj pretvori u zonu dobre energije, muzike, zabave i humanosti.
1: Upravo tako, zbog toga sutra od 12 sati organizuje Garden Fest sve ovo na tom prostoru. 15 različitih fantastičnih zona, različitih aktivnosti, ima svega, tako da, da dođi, učestvuj, daj svoj doprinos i svoje prisustvo tamo gde je svašta i gde je nešto dobro.
0: Da, festival će inače trajati do 22 časa, eto to da napomenemo, tako da vidimo se sutra na Bubanjskom jezeru. Tebe u nastavku čeka Hit do Hita na 104.3rsg.rs. Uživaj, lepo prevedi ostatak vikenda. Nevena je ponovo tu solo u ponedeljak već od 1. Ja ću ti se pridružiti utorak od 1, pa nastavljamo ovo druženje.
1: Tako je, nastavljamo od ponedeljak sa kišom. Da. Zajedno. Da, da. Zajedno kroz kišu. Uživajte, slušamo se ponedeljak. Ćao.
0: Ćao, ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Trojički sabor i ove godine u Velikim Pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim Pčelicama.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se dete rađa sa jezičnim kržicama po čitavim ustima? One nestaju i zadržavaju se samo na jeziku. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, osvog ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: priča se.
1: Da li ste znali da su poslednje reči Oscara Wilda navodno bile ili se ovi tapeti na zidovima pomeraju ili ja odlazim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.